ung bun patanga ne usama kursa anumuna sisiau ya sama kursa amuna yeye koma sama kursa tanga tanga ung bun patanga ne sama kursa